tonchen wate. Awariye ne ma so no fa tonchen. Yariye ne uti ne pa wo no fa tonchen. Sikasem no a ato apene wo de fa tonchen. Na ye Awurade kese. Bema na wo tete wo no. Oyire na wo di wo ne se pray fa no. Wo de fa tonchen na fa sida ma Awurade. Fa sida ma Awurade. Na twa kroko ne se. Adie nyina di bua ye mani wie ye yie tibra wo de urade ase na wo hire urade din no na wo ye urade kese no ah anu baye kete bi yare no ada wo so ache no wo de urade ase de urade ase de urade ne nim ne ye ene o ye ma ne ma